Moreji ke kgurumetsa go ke lo mphe metsi masake he kopana ka boitumelo bogolo he le mo lenaneo le tshola sekgalagadi la go ikisa ka dipina tsa Sedumedi ga tshimologo le ja dikgero.

e jalo motho e go tshwe ke boitumelo bo bogolo ba kahidaka re dinigeriong ja serumeri je e le gore he boka he rorisa morimo ke santse ke na le o ka thoriso le poko ya morimo.